0: Kate McRae, 1035.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og bli ansikter att. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
5: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæser.
10: Bær blæser. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs. Blæs.